Ja, det var en singel med Lasse Stefans fra 1991, En kjærleksaffær var det den låten het. Vi skal opp på Tiffany, og 1997 så kom de ut med en singel, og en virkelig bra singel også, og en våg av vennskap, og den veldig fin og rolig låt. Og vi skal høre på den her nå med Tiffany, En våg av vennskap.

Madonna med True Blue heter den, og en typisk sånn 80-tals hit var det. Men nå skal vi opp på Whitney Houston, og vi skal høre en herlig ballade. Det en av mine favorittballader faktisk, og den heter enkelt og greit One Moment in Time. Her kommer den med Whitney Houston.